0: tragedie emoțională. Nu încercați să înțelegeți.
1: Подовете на перверзията ми, гори вътре, спектъра на нашата невинност. Вземи това, което остане от шлюката ми, хидратирай безпокойството си, изрази липсата ни на трезвеност, изображението на твоята устойчивост, като една нова патология. Повече нищо не изпитвам. Емоционална трагедия. Зависи. Само да искаш да се забавляваш. Се опитвай да разбереш. Прекалено страхливо.

Изрази си нещо на стата пестрини. Спектър твой бе зазвъст. Взвълно, що след мои плювачки, да овлажиш свой нездравост. Емоцина на трагедия. Не покушавай да себе замислиш. Превише страшна твоя тайна прича. Само жертвите за